0: sílẹ̀ ní kábàyì. Ó máa fọ́ gbogbo ìgò tìpìlẹ̀ tìpìlẹ̀ ìwọ náà máa dòmìnira. Ló fi yẹ kí wọn ó da pọ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yà àti èdè. Lábẹ́ ìpè olórí wòlíì Sàmùjọ Authority. Bàbá wòlíì orí òkè ògo lọ́jọ́ Saturday 29 the Monday 31st August. Wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ òru láti Ìbàdàn tàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àṣejìrẹ́ ni ẹ máa bọ̀ ládojúkọ Coca-Cola orí òkè ògo lẹ dé yẹn. Ìkórìtà ìpínyà rẹ̀ fún wa tó wọn ọjọ́ pípẹ́ jẹ́ àjọ gbàdúrà.
1: Ẹ sọ pé ẹ̀yà gbára.
2: Ẹ á yí pàrọ̀.
1: Ṣé ẹ dá mi dúró?
2: Yàtí lẹ́mí.
1: Lójú ọ̀nà ògo.
2: Àjẹwé tó glórí.
1: Ẹ yalulẹ̀.
2: Father Plan.
1: Odi.
2: Dáwọ̀.
1: Níwájú mi.
2: Bàbá mi.
1: Yalulẹ̀.
2: Father Plan. Oyè àdúrà. Bàbá mi.
1: Bàbá mi. Padà.
2: Ẹ̀mí mi máa fi.
1: Yé ilé ló bá la.
2: Ẹ dá mi dúró.
1: Bẹ̀rù dúpàyé.
2: Ìwọ́n
1: ti kọ́ta.